0: آپ سن رہے تھے یادوں کا سفر، جس کے انترگر ابھی تھوڑی دیر تک آپ ایک لمحہ گزار رہے تھے منوج کمار کے ساتھ۔ اور اب چلو چھوٹی سی کمرشل بریک لیتے ہیں، اور جب واپس آئیں گے تو ہم پھر جاری رکھیں گے سنگیت کی جھنکار، اور اس بار واپس آ کر دی ادر گولڈن ایج آف بالی ووڈ ہٹس آف 90s۔ یہ ہے سنگیت کی جھنکار، اور میں ہوں آپ کا ساتھی فیروز خان، انٹرٹیننگ برسبن آڈینس فار دا لاسٹ 40 years or so۔
1: ریڈیو وہ جس میں محبوب کا دم ہو، ریڈیو وہ جس میں محبوبہ کی سانسیں ہو، ریڈیو وہ جس میں سماج سیوا ہو۔
2: دل دل سے ملا کر دیکھو،
3: یہ ہے ریڈیو برسبانی 79.1 برسبن، برسبنز فرسٹ 24/7 ہندی ریڈیو اسٹیشن۔
2: اپنا تو بنا کر دیکھو،
3: جی ہاں اپنا تو بنا کر دیکھو، وی پریزنٹ، یو ڈیسائڈ، یو فون اس آن 327-9701، وی لسن ٹو یو بیکاز یو لسن ٹو اس۔
0: چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا سواگت کرتے ہیں سنگیت کی جھنکار میں، آپ کا ساتھ فیروز خان۔ آپ کو یاد رہے سنگیت کی جھنکار اسٹیشن پر ہر رویوار کے صبح 10 سے لے کر 12:30 بجے تک، اور سنگیت کی جھنکار کا شروعات کرتے ہیں ہٹس آف 40s 50s 60s سے نکالی ہوئی چنے ہوئے سنگیت، یعنی کہ آپ کو لے چلتے ہیں ڈاؤن میموری لین، اور اس کے بعد دی ادر گولڈن ایئرز آف بالی ووڈ ہٹس آف 90s، جس کو ہم پیش کریں گے ابھی سے لے کر 12:30 بجے تک۔ تو ساتھ دیجئے ہٹس آف 90s آپ کے لیے ہر ہفتے کی طرح قریباً 12 سے لے کر 12:30 بجے تک۔ اور آپ کو یاد رہے 12:30 بجے سے 1701 کے ٹیلیفون 9 3279-1701 ول بی اوپن، سو ول بی دیئر ٹو ٹیک یور کالز اینڈ ڈیڈیکیشن اور فور ریکویسٹ، جو بھی ہو دے ول لسن ٹو یو because you listen to them. Remember, 1701 dedication line and request line will be open from 12:30 to 5. Sue will be there to take your calls and sometimes Roy joins her. So, yeh hai 1701 par aapka saathi Firoz Khan, aur ab aapko le chalte hain to the other golden years of Bollywood, hits of 90s.
4: 24 گھنٹہ آپ کا ساتھ دیتا ہے ریڈیو برسبانی، دی انڈین ریدم فرام ڈاؤن انڈر۔
5: کبھی تو رلائے کبھی، کبھی چین دے تو ستائے کبھی، ہمیں کر دے بے خبر
4: ریڈیو برسبانی۔